tau taimi o se tau minite ua fitu pe a mei he ua I he watani ka te tau kolose ai pe he ke tau programa tano he mala spoti pe a mo kautonga mairei pe a pe he foki ki a siri venus tau moe pe au I he fiafini ka o atu ai fasi ke taitari a ki e ongo tangatani ke tau programa koe tano he mala spoti I he fiafini pe a tau toki hoko atu malo

Amai gune fakato fat hoglo ma wa mo se pua mo fo se manta pepte nei mai lungo gune te pe mo no tu valu allo fa la hiatu ke manu te po mo de weekend pe tai da do po no de mana ha jo lom de malo si ka to fakato golu fa ka lungo mai po lo kala me a to tai nam tu angane ki lipati Charles mo de na team ta toni mo de afia pepte nei ka to fakato golu manu te po